0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанек ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисеқарнеруусуккуит таасаартунаггат кийал алаккару. Deres Auto Plus illit billutit.
2: Medaljonisser stakkimit alertittarpoq. Assersuutigaluu massakkut pisiarisinnaavat Heli Hansen atiraasat sullisit taamaallaat 1295 kroner. Neqohorutit amerlanerit Stark naggat kiilimit akukkit. Stark tamattaalluta pitsaanerpaamik sullisisarpugut.
3: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiili illuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pissertassaaq kaffeetiusi nissertorsmuutis illum ullaami taassartilluaruit ullor nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misiissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunni teqqanoq orimaatsigaluarpat fitness kiilmi ullaakkut sumuisartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
2: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Arctic Expo mut pulartigut inussivimmut maayup tallimaani tsuviata tungaanut saqqummersitsivipput alakkaruk angallatinnullu instant linkimik neqaruorfigitillutit Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32-32-13 Opus Sida Kanuk ikkaluar pelluunit Attaveqartittiuaanerto
4: Nanoq FM afholder bingo for medlemmer torsdag klokken 18.00 I minibingo kan du vinde 3.000 kroner Hovedgevinsten er 15.000 kroner God bingo
0: Nanoq FM